0: Kvak, kvak, kvak.
1: Byla jedna žabka,
0: kvak, kvak, kvak.
1: Její žabí pramáma,
0: kvak, kvak, kvak.
1: Její žabí babka,
0: kvak, kvak, kvak.
1: Malý žabce nadává,
0: kvak, kvak, kvak, kvak, kvak, kvak, kvak, kvak, kvak.
1: Moje žabí vnučko,
0: kvak, kvak, kvak, kvak, kvak, kvak, kvak, kvak.
1: Neskákej tak vysoko,
0: kvak, kvak, kvak, kvak, kvak, kvak.
1: Spadneš jako tůčko,
0: kvak, kvak, kvak, kvak, kvak, kvak.